Hetta sendingin Indisanger ui Lindene. Verstur i det Bjartur von Stahl Johannesen. Velkommen til Holvan Tuyma av Bæge Førskun og Utlensk Løv. Vi lødja fire, vi munnen absolutt indisleg. Hesin sangurinn skrivaur og framfordur av nok du størsta artisten og i kristna tøvnlegahemnon til senast 40 årene, Stephen Curtis Chapman. Steven skriver i hendet sangen etter at han var se en av sine tøtt og vinen livet i døgnet pynene jeg var misset et bad. Jeg misset ungen og Aron selv og mamma mine, og her vi menkene funnet trøst og gjør som sangen.

Næste sanger av listan min om områver evne av er kjentor og treitalist elskar av god. Jeg har opplevd det som at Herren ofta har brukt sanger for å få henda bådskapen inn under mine hu. En sanger som har vært med dyrebærer i nekvar hese næste sangeren fra Jan Honningdal, som flest okkara nok kjenner under høyden om blodet som rant. Indis linjan og Jesus sanger God din nåde, den viser meg min verdi. Måst du, kære lustere, få at det er ønskott av Jesus sanger som jeg har haft det i nekvar.

Nu færa vi til nekka helt anna. Jeg føddur i 1903, og jeg har tøyskil mine første tannåringar i 90-ene. Og i mine ver ein kristenbalkur som dominerer rattliga om tattøyina, nevnliga rockbalkeren Petra. Eldre badger mine åtte Petra Bond, og jeg sjølvor kjøpte fløyre av fløvnum, og lusta jeg nekv etterhjem. Ein stor løta var høyre tar live i fyrjun i 2005. Her høyra vi leie Destiny av fløvne Unseen Power, som kom ut i 1991.

Ein annar føringur som ferien vil taka fram Heine Lutzen. Hans fantastiska stemma hevur borri ómetaliga nekvar góðar sangir út til fyrja folk og í öllum mövuljum stúlun og yfir nekv ár. Ég vil fegin taka eitt le av flövunni brotin som han gjörde saman við Regin Gottsen og gav út í 1995. Her høyra við avbyrra góða høydusleie, brotin.

Tver gau gamlo sanginir og salmanir som vi syndja og i kyrstjon og møynihøyden rundt landet, og her tog jeg tver heva nekka særligt. Tver heva en tekst, og et lea, og en båskap, som så vel formidlaur, at vi attur og attur vilja syndja hessa sanger, bæg saman vi og fyre kvar nor. Vi kvarst få summer av hesson gau sangon at ekstra litt, en donalin artist. Nytt lyver plåst ut her, og man kan ikke anna enn sita og bare inntekka båskapen og gledast om det. Ein som i alt og har beundra fyrir eumetallega gaua framlöver av gauun gomlun sangun svenska Karola. Flövan Blott en dag eier nekvar tumar i munum flövspelare. Og vil i her av spela sangen Jesus for verden givet sitt liv. Hetta vil samstundes syste sangur i spela i dag, i sendingsne inte sanger, versetikker i dag, hever vere Bjørstur Fonstad Johansen.

Velkommen til sendingen av Bilge Long til Linden I morgen. Og I Udarstolen I morgen Simon Absalonsen. Og jeg kan sunne den sen, han tekniker som og vi får halse på en gest som vi kommer til studio til Gerard om en løt. Men Arne, så får jeg lese en salm til salmer 126. Her stender sanger og hatuer fjeren. Da jeg herren lett fengar siden slipper høymater, var vi som teg drøyma. Ta fylltes okkar av mor vi og latri og tunga okkar vi gleir av hon. Ta ha sagt bytt løytningarna. Størverk hever herren gjørst med jokken. Ja, størverk hever herren gjørst med jokken, og vi var glede. Herre, lat fengar okkar å komme høymater og ansi løtjer i Sorland nå. Ta jo så av vi gratis skulle hesta vi gleir av hon. Ta genga gratan jo så av sasut. Ta gmatt vi gleir av hon. Berande bondesøyn. Og vi får nå høre salt, sannsynlig noen, praise him.

0: hessin jöknutrekkur er og det må være en utrolig kontaktflata du har haft jöknutrekkur.
1: Ja, det er det. Her det kommer man ikke fast om, og jeg vil si at det som kanskje, jeg har jo også at jeg heier doa bedre og kom til bedre til, det var det minst navn og så fremvis. Jeg har alltid minst rettelig vel annerledes, men ikke så var navn. Og du kommer vidt om man og en elev, og så kommer den neste eleven og alt høyre vi gjør, så det ikke annerledes og ikke mennesker. Så det visst, man har samband med nek mennesker, nek falske seg arne og bøten, og det stod til at jeg kjenner noen akter som har smøtt dem, og under ørene omstøv. Så ja, det vil jeg falle etter, det må man si.
0: Og man ser at det er som tog en gang, hvordan er mest løy ved etnes seg av mennesker?
1: Ja, ikke minst, ja. Ikke minst, ja. Bare til glede og til at jeg har lagt av hjertet til å bli avhørt av man. Så man frakter om, altså, det som... Apostlen skriver, han gleder meg for at jeg gav tog inte.
0: Jo,
1: men... Men det passer, ja.
0: Men i sartannelse så opplever man... Man opplever sorg og glede, kan man
1: høre. Ja.
0: Så er løy jo.
1: Men ja.
0: Men til alle nøgt som... Man opplever at jeg er her som god sier du skal være, at til en fantastisk frier som man fer ut i.
1: Ja. Og her kan det så være som en gang sjokke menneskene, vi vil skilje og vite alt hvor og hvordan, og det gjør vi det ikke. Men just hatt det at vi er her som vi ser at her er ikke kan være. Det er en kvile og en trikløy ikke. Og en sikning ut i. Og man kan si, om man skal si, jeg har også mer at det som det har vært ganske nå 17 har ikke haft hæsar arbeidene som det kan jeg var tog og binde han jeg det at det er mer tog til å si at her bibeltrymmer og tannparsten og jeg vet ikke at han kommer og jeg vet ikke at han stakker så angst og bøyde tjenest og sånt og det er kjennelige allmenne og det som ikke er allmenn ikke sast og jeg har alltid at han minna tøyen, nek han minna tøyen etter kjønnelige.
0: Ja.
1: Så kanskje også det er naturlig, vi er jo ikke møte hvem det er, og jeg har ikke tiltak hvem det er, men...
0: Vi leser en av denne skriftene her folk spørt, så at hva er man færre av hver av som baden er? Ja. Det er noe sammen med Johan Støybæren og alt det som hender rundt om føyingkanser som er så vanlig, og det er så at hva er man færre av hver av som baden? Jeg råkner som jeg at når man er en sånn arbeid som du har steg i her, og ser sånne ikke bøten, så også man skal være hva for fremtiden er bedre som bøten da.
1: Ja.
0: Han sanger Joe Gator sier, because he lives, I can face tomorrow.
1: Ja.
0: Nå gjør det som i dag jeg gjør, og så i vil at det morgen er en god sånn da. Til at han ikke at slipper tog og liksom, ja. At i vil gjøre at morgen er en klare, og sier, gjør det som du øyre gjør, og som har resten stand over Guds hånd.
1: Ja.
0: Du valgte han sangen her, og han sin førskunde, men Jesus lever.
1: Ja.
0: Er det en sanger som jeg taler til du nå?
1: Ja, det er det, og bare jeg svarer han om sangen, hvordan han vil til til Geiter 20-nån, med Bill og Gloria, at de sitter og hokser om etter her høymeren, her og snakker avbjøringer, og hva er det for en høymer ved bjøven, en løtlen vattnet som er født inn i den høymeren, men så er dette at jeg just klarer over, ja, men til Jesus lever, og som han sier, tror ikke han møte morgen den, og til at Jesus lever.
0: Vi finner en rikfri av, når henne ikke var versjoner av som sannsyn om det igjen, men vi det var nøysten førskunn, og vi tar inn ved Magna Kristiansen,
1: ja.
0: Men Jesus lever. Vi får høre Magna Kristiansen sin kjenne sannsyn som Begader skriver.

Sendingen av Bildjelongt er kommet et enda her i morgen, og i utavstående var Simon Absalonsen, Jester var Jens Beck av Skala, og Jekon Sundhansen, han stod for teknikken.

0: Hva dammer det vi har flott?
1: Jeg har flott at dammer det også vel. Nå har vi vært her fra baden i Eva at her var en båt. Det var små dronker, da har jeg pappa båt og tjejmannen affær. Han platte seg med meg å være av fjøren om. Så jeg har omgått vært noen utrører med meg, det var pappa helt riktig, men noen dammer det vel affær av fjøren og få noen kåk. Onkel han turen var døsning og skuld og fokl. Han har hun her vi satt svimmer og høysen nå tar jeg blir en vaksen og jeg har nok rare bætje. Jeg har alltid til at færre av låt til er øye døylig, altså til så avslappende på en om jeg går av mat, han sier at man hever det sterk at man ikke rører seg sånn jeg kan sko, ikke nekker ute at man så hever fryder og utryk at man kan færre av fjøren og slappe av og ta et ord jeg studier fjøren og fisker sånn. Så huksar du ikkje om så nekk og anna enn til at du fiskar. Og liksom du kopplar ordentlig fra. Og for meg er til bassan for sjalene. Så at vi kunne godt huksa meg for mer av låt enn jeg, men altså torturer jeg gjør det til ordentlig døylt. Og jeg synes det er ferdig vi familien i en tur av fjør nu. Jeg går om vekkere til. Nekk som er damer, ser jeg vel.

0: vegne. Mamma tun får henne fra fire, da du var cirka 20 år gammel.
1: Det var gjort før tog jeg at jeg miste mamma henne. Jeg var nå 20 år da jeg ble sjuk, og det var en dag jeg kom hjem fra skolen, så var mamma lagt seg sånn kjenne. Og jeg visste ta ikke hva det var. Det ble helt ikke fortalt for meg hva det var, og om det var alvorlig eller ikke, men det var så det, og Og så var jeg til for løp som Jack i cirka et år eller så, hver vi hun i krabba, og hun var også nirre til straler og til vittjer, og, men hun ble så ikke frusk av tog, så hun døg jo et år 17 med at jeg var 20 år, det var en sommerferie, hun døg 16. August. Jeg visste da at mamma var sjuk, Og vi var så fære av oss til en mamma bortsett av meg, Arjun, jeg og mamma. Men da ble hun knappt

Brennla væran til alendna er som en negv som er. Vi gjørst og skapa og mynda vi tog fri eia at valsikna til. Vi har sånn. That's good.

Hey! Gjerstadslåter er tånlegg av sendingen for ung og lintene. Kvann mykje dag klokken 4, og sendingen blir endersendt frugjakvöld av midnatt, og leierkvöld klokken 22, og sunnekvöld klokken 20, og månedag klokken 5. Minst til! Gjerstadslåter klokken 4, mykje dagen, og lintene.

Jeg vil jo at bryja hessa sending vi at lese ur Hebrera braun om kapittel 5. Hebrera braun så fantastisk og flott og djupt, og den sier han eisen her, sendte sættene, men han sier her fra Ørne Tjei i kapittel 5. Han hever, altså Jesus, han hever at døven holdsunds, vi hører en råp i utvalen, både fram bøner og neier råp til hansarna som bær menter at frelsa han fra deg gjennom. Og han var bønhårdur ur engest søyne. Så leis lærte han tå at han var sonur luttende av tog som han lei. Og tå han var våren fullkommen, lær han ødlundheimen opphav til evig frelse som loja han. Og var kallavur av gode høvesprester og hotte Melkisedeks. Om hetta har vi nekva sia og til torfert at utleggja og til at tider våren trek at høyra. Tui, hovas tid etter tuiene, og at vi er lærere er tørva til kun at at anker lærer til kun dinar fyrste grunter i året gods. Og tider våren sluik som må få mjölk, og ikkje mæt. Ongen som fær mjölk i fyrir fyrir kylja og rattfyrir, han jo baden. Men mæteren fyrir hinne fullkomna. De som vi at nøyda sansunar hefa vant tær et skilja mittlen godt og illt.

Ja, at det her deilig tånlegger å begynne, vi går sier vi når jeg slukker sending. Rattviser glede og frier etter nok hessen sanger. Nå først kommer Righteousness, Peace and Joy. Da ser om hvordan rydde gods Men det så det. Jeg halte at vi får høre et sindere av tånlegger her å begynne vi i sendingene. Det som... det som gott vid tånlegger til det at det rør i hjørstråkere. Og det gjør det at vi, ja, vi har alltid det at tånlegger rullig antall i stedet. Det merkes inn i ui på akkurat måte, særlig hvis det og sanger vi går inn i alt det. Så lær meg begynne, jeg har alltid vært begynne i Norra, vi får høre Jan Gråth synes jeg i går i dag til i.

Fly to me heim. Et land jeg kan så leis, sier Billy Hendrik. Uslenske sanger som snur som et er at vi lander just heim på en kramat, og tenker man filosofere lander om hver heim er eisen nu, altså en annen heim i støvann som vi kom og ja. Det er så det, det er mer enn bæra til eisen i himmelen enn det, et eller annet. Hvordan man definerer det. Men det er eisen i nu. Ja? Er det ikke en troen som ligger ute under hjertet? Er det her at jeg kommer hjem på en kramat? Ja? Og til er ulike bøybelst, kan man si. Men jeg har alltid vært velkommen til en part av sendingen i dag, og til å være urhese her bøkene, som kallas fyrir Ett er neiot, som Hans-Erik Nissen hefur skriva fyrir okkon, og til andakten fyrir ideal. Du bægir tann som halkar, og tær som halkar vera, allir komnir av einum. Hebreerbrev 2:11. Mong kristin mau, de arbeia og strujast fyrir at vera som de skuld. Fyrir etter fyrir kun de stafesta at de ikkje megna at liva kristinløyve. De ikkje iva om at kristinløyve av størsta tøtning, men samstundes kjenna de akærena og hjärsta og samvisko. Hver villan? Hon ut i taimon endurtikno röntunon at halka sig. Jeg vilja halka sig sjálf. Hettar strui etnast omgantui. Som kristin kunne vi ikkje halka okkur sjálf. Einaste vefur til halkan at ein annars halkar okkur. Hvordan ofta til så teker eftir om at liva et Guds vilja, først og alltid at enda i vannløs, et la hekle. Når jeg kommer til Jesus og uten å hjelpe løse, sannleggen om det ikke at det tørver neka. Nei, det tørver alt, samstundes eier du alt og Jesus. Om du ein at han må sjæle og hever leita seg sjål til honom. Loven fyrir ongandi at halka til. Det merker at du ikkje halkast av öllun du skalt og kanst. Her at du måter halkast du vid trunne av Jesus. Setter du ditt ålid og alt til rujtje dømet og eier i honom, brøytes du innanifra. Jo meira du gleis om Jesus, des meira myndar han til. Veverin til frelso og veverin til halkan hins sjame. Jesus veverin. Du skal ikkje frelsast vi verskje Jesus fyrir sujan at halkast i egnare meg. Kjeldan til frelso og halkan vedler bæra og sjottar gjerne. Kosu tunne kor enn og kanst du som godsebaten kvile ui at Jesus alltui alt fyrir te. Og jokun sjálvun vid ometlige fatek. Men hva kjer te ta vid samstundes oendalige ruik ui Jesus.

Ja, det var så andakten for i det. Og så var det til om vi skulle hoppe på et. Nei, jeg hadde jo for å lykke høyre et lytelig. Arne vil komme til Justin Tjåkon i det. Og hva vi at Bethesda går og synker for Tjåkon en det og i senden.

Malin Sagresen som kan fyra på en halka med her. Og jeg vil halka over temmers, jeg vil sette til viks, ja, at halka seg til, kan man si, ja, til mer enn bæra til at livet var en av sånn åt, men det det eisen, ja. Så det snar temmer og gos, og det en droblad som kan skal tja nekken kristnum, tryggende mennesken, at de har glemt halkan. De har glemt det her at det tætta snur seg om at tjeva seg helt til herran. Frelsan, han vil fullføra verset som han byrja jo i åkken, og det kan han bæra ta i han slipper av ivdega alt. Da vil det ro ui hånden. Og her en sanger som jeg hoved at enda, så sender jeg navid til en avhåverter, ja, sitter sigende sanger. Han sier så lest, we got dust on our Bibles, brand new iPhones, no wonder why we feel this way. Det vil si, ja, det støv av Bibelen, men ferdig for hun er nok. Jeg undrer jo at vi ikke kjenner okken, så lest som vi kjenner okken. Og kjenner den kjenslen i river okken. Det det så satt som det er sagt, John Ekvon, at tar man ikke livet helt, for jeg har noen som ble da. På andre måten, eller som Joshua Queen synger her, Dusty Bibles.

No wonder why we feel this way. Joshua Queen synger her, Sanjin Dusty Bible. Og det var så senast av deg som vi finner høyvig å spille i hesare

sier. Gjerstadslåter tonleggasendingen for ung og lintene. Kvann mykje dag klokken 4, og sendingen blir endersendt frugjakvöld av midnatt, og leierkvöld klokken 22, og sunnekvöld klokken 20, og mandag klokken 5. Minst til! Gjerstadslåter klokken 4, mykje dagen. Og lintene.

fyrir sangren Særde synda trealur Fjerst av vandave Og så vil tida tru at du kom til Jesus Og vitjer imisk lufsins vieskifter her Jesus i svære Og endar vi ta ui davur svinnur Luive li heim til Jesus Tan sötne kunde ikke være bedre tra vi et evangelisk møte som heter jo Lusta høyr og en båskap gåan Høyr hva Jesus bøyert her

Gjerstadslåter tonlega sendingen fyrir ung og lindene. Kvön mykje dag klokkan 4, og sendingen blir endersendt frugja kvöld av midnatt, og leia kvöld klokkan 22, og sunne kvöld klokkan 20, og mana dag klokkan 5. Minst til! Gjerstadslåter klokkan 4, mykje dagen. Og lindene.

0: gestur okkar Vagn Folbo frá Lorvuk. Vagn, hjartal, velkommen til Sendisja.
1: Jo, takk fyrir det.
0: Vagn, hvor din opprunde?
1: Ja, min opprunde så at papen min, han kom av Tofton. Tog jeg til Folbo, til jeg kommer av Tofton, til jeg kommer av Viracht. Det hadde ikke vært lov at øyta Og etter først et navn, det skulle alle omsettes til dangst, og en folk, det jo en rett. Så vi rett ble omsett til folkbo, og her kommer et navn, så pappa kom av Tofton. Og mamma min, hun var så en av 13 sikkerne ved Kjelto i Lorvuk. Hun kom her midt i bygdene, der vi fjørene fra en husen her, som var bort vi en av Kjelto. Og tog blev det ofta nämnt vid Kjelto, kjøtt en t-shirt og et navn, et søtt nye sånn, hvor andre t-shirt og et navn i familiene. Men det som min opprunde, ja.
0: Hvor var så dine foreldre?
1: Ja, mine foreldre var så Märta og Johan Christian.
0: Og sysken kjøtt her?
1: Ja, og sysken kjøtt, men jeg tror jeg sysken, og jeg en større sysken som heter Katrina, og Så jeg en vodja som heter Gjørmund, og så jeg en søster som heter Søltjør, og så kom jeg søster Røyne.
0: Hvor var så appen om han er bare så innom?
1: Ja, tatt noe var det så Inka og Aule fall på. Så jeg i Larvøk var det så Jakko Trøndheim og Maria Trøndheim.
0: Hva skulle vi ta rett og slett?
1: Ja, vi kom til å tage 8. til Marsen Johansen.

Brenda Veran til Alentna er som en negv som er vi gjørst og skapa og mynta vi tog fri eia at vasikna til. Vi har sånn. That's good. Now.

Hey, Gjerstadslåter er tonlegg av sendingen for ung og lintene. Kvann mig dag klokkan 4, og sendingen blir endersendt frutja kvöld av midnatt, og leier kvöld klokkan 22, og sunne kvöld klokkan 20, og mandag dag klokkan 5. Minst til! Gjerstadslåter klokkan 4, mig dagen. All

Hetta sendingin Indisanger ui Lindene. Verstur i det Bjartur Fonstad Johannesen. Velkommen til Holvan Tuyma av Bæge Førskun og Utlensk Lov. Vi lager fire vi munnen absolutt indislei. Hesin sangurinn skrivaur og framfordur av nok du størsta artisten og i kristna tøvnlegahemnon til senaste 40 årene, Stephen Curtis Chapman. Stephen skriva i henda sangen etter at han var se ein av sinne tøtt og vinnun liva i døgnu pynna av å missa eit bad. Jeg misste ungen og Aron sjalvur mammoina, og her vi mengan funnet trost og i hesum sangen.

Næste sangur av listan munnen omrøver evne av vera kjentur og treitalist elskar av god. Jeg har opplevd det som at Herren ofta har brukt sanger for å få henda bådskapen inn under munnen hu. En sangur som har vært med dyrabærer i nekvar hese næste sangren fra Jan Honningdal, som flest okkara nok kjenner under høyden om blodet som rant. Indis linjan og Jesus sanger God din nåde, den viser meg min verdi. Måst jo, kære lortere, få ta ønskott av Jesus sanger som jeg har vi haft det og i nekvar.

Tu lustrar etter sendingsne Indesanger og i lindene, og verstur i det Bjartur Fonstad Johansen. Og i næsta sanger høyrer vi en sera donnelig anføring som kom som er skått inn av føreska tannleggapadlen ved sine vøkro stemmo og elbera flotta til verspillet. The sky was the limit, fri henda mann, og her vi lett meg fortalt at så å si allar horar stå åpnar fri hånden. Men han ville bruka sina gaver til herra

Ein annar føringur sum ferien vil taka fram Heine Lutzen. Hans fantastiska stemma hevur borið ómetaliga nekvar góðar sangir út til føroya folk og í öllum mövuljum stílum og yvir nekv ár. Eg vil fegin taka eitt lær av flóvande brotin sum hann gjørði saman við Rein Gottsen og gá út í 1995. Her høyrir vit avbyrja góða høydislægi, brotin.

Tøyr gau gamlo sanginir og salmanir som vi syndja og i kyrstjon og møynihøyden rundt landet, og her tøy at tøyr hefa nekka særligt. Tøyr hefa en tekst og et lea og en bådskap som så vel formidlaur at vi attur og attur vilja syndja hessa sanger bæg saman vi og fyri hvern år. Vi kvarst få summer av hesson gau sangon at ekstra litt en donalin artist. Nytt lyver blåst ut her, og man kan ikke anna enn sita og bare inntekka bådskapen og gledast om det. Ein som i alt og har beundra fyrir eumetallega gaua framlöver en gauun gomlun sangun svenska Carola. Flövan Blott en dag eier nekvar tuymar i munum flövspelare. Og vil i her av spela sangen Jesus for verden givet sitt liv. Hetta vil samstundes syste sangur spela i dag, og sendingsne inte sanger, versetikker i dag, hever vere Bjartur Fonstad Johansen.

Velkommen til sendingsna Blø Ulufsens dagbok. Hette frasakner ur til verilige løvnån. Menn og kvinner hever oppi jakken tøyenar skriva imens nyer som teimen hever fire. Effie Campbell hever omsett og leser sjolv.

Gjerstadslåter er tonlega sendingen for i ung og lintene. Kvann mykje dag klokkan 4, og sendingen blir endersendt frugjakvöld av midnatt, og leierkvöld klokkan 22, og sunnekvöld klokkan 20, og mandag klokkan 5. Minst til! Gjerstadslåter klokkan 4, mykje dagen, og lintene.

tar fyra sunko kom lutt til et råd. Ein upptøka gjørt ui leikhøllene ui utvarspen om 5. mai 1996. Ui januar mann i år gjørt i utvarspen negger upptøker at seat vi taim om fyra, hesa fyrir ui Sandavai, her tar våre statter ui Sangørendon. Upptøkene våre gjørt der ui kyrstjen i her, og upptøker med avren kunde med anna luddi og hendan jomandes hand, ekleia imiska smamuner ui hesum vekra kyrstjerume, her byggjemeisteren Magnusa Kæmarenum, som Palle Gregoriusen arkitektur tekur til ui vautsinne yngru kolvkyrstjenar, rattelia fekk vust, kynstur sutt og huflo. Upptøkene vi taimum fyra ui Sandavars kyrstjo, leia dei 23. januar, byrja vi trimund sangun av føreskund.

Eina förvarta Walkman. Och så blev det till iPod. Och så blev det till iPhone. Och så kom snilltfoner. Och så kom iPadar. Och så kom teltlar. Hvis vi så færretter til Walkman, og en Walkman-over til hvert av Ivar Unker, og søste for oss noen, og da kom man enten her var en Walkman vi og noen kassetteband i øy, etter vi en fløv i øy. Og så kom det til å bedre Walkmanen vidt der, og her var øyretelefoner, og så kom det til å mene til å være ute, så kom det til å lurte med at du gikk vis ned Walkman. Tui oi tida, Walkman. Så kom internetet. Færtelefonet var ikke oppfunnet. Ødlefon ikke 5G. Ikke datanet. Men altså, internetet kom. Og så fann Apple og pa at gjør en iPod i stedet for en Walkman. Og en iPod-er til hver en harddisker som ikke var så større. Og inni av hesten iPod-en om, han kom til å køyre til internettet, og så kom til å takke tonløk nye av iPod-en. Og det var ulike nok snilltere enn en Walkmaver, til at en Walkmaver fyllte ofte nok og var tunker med en iPod-en tar vår ulike lytter. Så fann Apple på at man ikke bare skulle takke tonløk nye av sin iPod, men at man også kunne takke utvarpsendinger nyra som iPod. Og så kom man lortet etter utvarpsendingen, da man var i Tøtjen og London, etter at man rannet rundt tur, med en av Holsen Klagsvik, etter hva man så enn gjør det. Og minst til, det var ikke 5G-net, etter liknande en telefon, net som førte data i færtelefoner. Ja, yeah. Så det som en podcast i Stortom snur seg om ut fra tøy. Så det gjør noen gang som jeg har tids nå, det at et podcast at du teker en internetsending fra internetten og gøymerne av tøyene av færtelefon. Og det vil si at nå tar du tids en sending nyr av tøyene av færtelefon, så behøves du ikke langer samband i færtelefonene i virkeligdoms 5G eller 4G. Tui at utdragsendingen kommet nyer av tuina telefon. Og et annet som øsne ble snilt vi at man tok podcast nyer av sin telefon, det var at du kom til å takke podcast ur Øtlaheim nå. Fra Øtlaheim vøvdion utvarskanalen og fra privaton podcast framlagerom. Her kan du få alt nyere av tunne ekne færtelefon. Så du har ikke langt avmarskaver til å lurte bære etter kring hver førje, men du kan lurte etter DR, du kan lurte etter BBC, og ja, vi til linten her også høystene gjørst podcast nå. Sørste måneden her. Og et annet som ulle snilt vi podcast at det finnes en rikve av podcast-appen som du kan stekke av tunne snilltfond. Hesar her appnar ter hava og lusin til kursen utsjönt hvis du kanska damar best bæra sutja myndina som fyrir tunn utvarsending, ja men så kanst du velja en app som framhever myndina ölanegv. Hvis du damar vel a sutja hvor tekster skrivaver om ta utvarsending som du tidsin i gir, ja men så kanst du finna en app til det. Nekva av okkom i fyrjon hava en iPhone og her ligger så appen podcast inne. En app som heter Apple Podcast, og hvis man Android-telefon, så vil man ofte hava Google Podcasts som en app. Etla, så Spotify faktisk byrja nu, ja, jeg vet ikke, sørste 2 årene, at letja podcast, eller podvarsp, som vi sier førskon, inn av torrere plattformøysene. Og Taiman så kanska lustar reglilega eftir lata hún taka bilds longt, ja men så kan man abonnera á þetta, ætla subscribe á hansko gera et hald uppa kannska við skulum segja fyrrsko så kan man gera et hald uppa til að sendingina og hverja fyrr veitaren leggir einu nútja sending út og ytla dæmis bilds longt
og det kommer vi til å gjøre samme dag, etla dagen etter etla i vikskiftet at sendingen er sendt ja, men så først du øyne avmenning og en notifikasjon om at nu en nødvendig parste kommet ut og hvis du innstillet deg til at det skal bli downloadet automatisk så får jeg fyrir vid fra lintene lett kjøyne nødvendig bildelångt og bildelångt sending ut som pottvarsp så kommer han automatiskt nyra av tunna telefon. Och ja, och så kan du gå in med det här podcast av telefonen som det här var ordentligt väl. Till dem börjar vi via lägga en förvindelse färg och bytla ut som podcast. Och det här kan du till dem täcka alla som det här är det. Det är alltid det här är halv fjärs. Täcka nyra av telefon. Och så har du en tjockna gång till av ötlan bögn i bytla av tunna telefon. Og så ganske latt tar du så kanskje først under at lese Matteus evangeliet, ja, men så ganske latt bare skrolla nyer til en forvittneslig ferie Jokken Bibelna om Matteus, trusstra play, du bjørst ikke av internett samband eller telefonsamband vi 4G eller 5G, du tar like langt av til der telefon. Ja, så hadde man en liten forklaring hva at potvarsper eller podcast, og ja, og vi har vært langt nå lagt flere potvarsbrøyre ut, og vi kommer litt ja, til fleste av akkurat sendinger som vi gjør. Altså nå om det ikke gamle sendinger vi enda sendte, og ikke sendinger her som jeg kunne tilhåndlegger her, og helt ikke her som personlige bønner og nere, men alle er sendinger som vi gjør i lintene, der kommer vi til å lette ut som potvars. Så jeg tror nok til neste til tøyen. Vennende, tek du vel i møten til neste.

Jeg vil jo at bryja hans sending vi at lese ur Hebrera braun om kapittel 5. Hebrera braun så fantastisk og flott og djupt, og den sier han ikke her, sendte sættene, men han sier her fra Ørne Kjei i kapittel 5. Han hever, altså Jesus, han hever at døven holdsunds, vi hører hun råp i og tar hun både fram bøner og neier råp til hans herre som bær menter at frelse han fra deg gjennom. Og han var bønhårdur ur engest søyne. Så leis lærte han tå at han var sonors luttende av tog som han lei. Og tå han var våren fullkommen, lær han ødlundheimen opphav til evige frelse som loja han. Og var kattlaver av gode høvesprester og hotte Melkisedeks. Om hetta har vi nokk at sjá at tað torfert at utleggja av tí at tíðir vorn trekk at høyrra. Tøy hava stið at tøyna ocht at vera lærarar tørva til kom at at onkur lærir til kunna fyrstu grunntur í orð Guds. Og tíðir vorn sluk sum mo formjask. Og ikki mert. Ongin sum formjask fur við skilja og rattferar hann í jobbatn. Men merteren fyrir hinna fólkomnum. De som vi at nøyda sansenar heva vant teir et skyldiga mittlen godt og illt.

Ja, det var så andakten for i det. Og så det til, og vi skulle hoppe på en. Nei, jeg hadde vi for å lukke høyre et lite lær. Og vi kommer til Justin, tja, og kunne det. Og hva vi at Bethesda går, synker vi seg og kun en der. Og i senden.

No wonder why we feel this way. Joshua Queen synger her, Sanjin Dusty Bible. Det var så senast alle som vi fikk høve å spille og i hesare morgonsendingene som to høve lort etter her av Lindene. Han løsse var verster og gesterne det det var så i min Absalonsen. Ja, og vi har sånn åren så halvtid i ferie at det sier tusen takk for at du vil du lorta og har ditt hoved høyre at det er en fra treet, eller fikk det ikke alt vi, så var det en trent i kvold klokken skje, jo i nått klokken fyra, og han leier deg en ta om halvgon tro i tøyne, eller her alai. Eller ditt ferie en annen etter at lorta etter sendingen, tja, lind. Og vi har sånn åren sier tusen takk for meg.

Og skrånne nu online. Jeg skal se fra at vi sendte en endesending I kvöld, og tøyber ikke til å sende bønner enn inn tjøkken okkar SMS-skipan, etla at ringe til okkon. Så tøyverre burde ikke til å sende bønner ikke inn I kvöld.

Fyre. Du som til heima eller i Utaland og lurtar etter sendinje online. Vi omtrer noen bøn og prat. Vi er hjertelig

0: Johansen var
1: Johansen, ja.
0: Det, takk for det. Fra vi var i Ohonkjøm fra Filippinerne. For vi nevner den skilt, så vi gjør på den måten at han tar seg i konen av Kjæsar, og så omsetter han samt i Kjæsbjørkar.
1: Ja, ja, i spyrjana bare hvis det er en skon, så, så kan jeg omsetta, og så sværer hun, og ja, vi finner det. So, Ellen, yes. Would you tell us about your story, your origin, who are your parents, where you're born, etc.?
2: Yeah, I'm...
1: Jeg kan si at det først kom først, det er spyrjana om henne opprona, hva er en kjemme fra, hva er henne foreldre er, og så videre.
2: Ja, yeah, I'm Ellen Belén Johansen.
1: Ja, yeah, jeg heter Ellen Belén Johansen.
2: I'm from Puerto Princesa City, Palawan, Philippines.
1: Jeg kommer av Puerto Princesa City, Palawan, Filipino.
2: I was born last January 17,
1: 1979. You're født 16. Januar 1924.
2: And I am working in the provincial government of Palawan for almost 10 years. It was before when I was in the Philippines.
1: Ta han vær i Filippinerne, så arbeidde hun i byrannen her, til guvernøren hun, og i nesten 20 år.
2: And I graduated at Palawan State University with a Bachelor of Science in Agricultural Business Management.
1: Og jeg bygger med henne da, fra Palawan University, til jeg innan hun er bachelor i Landbruk innan business management.
2: Yeah, and I'm the eldest among the 6 children of my parents, name Esther and Macari Belén.
1: Hon är äldst av 6 syskon och föräldrarna är Esther och Macari Belén.
2: Yeah. My father is from Cuyo Island. That's also in Palawan, Philippines, and my mother is from Puerto Princesa City, Palawan, Philippines also.
1: Pappa min kommer fra Cuyo Island, som är snarare en pastor av Palawan, och mamma min är fra Puerto Princesa.
2: My father is a retired government employee of Philippine Ports Authority. And my mother doing a massage, some stuff, massage, pedicure, manicure.
1: Papen har så arbetat tjoa kommunen här och hon har lärt honom och mamman har så varit mamman är massös och hon gör mittlanda manicure och pedicure.
2: Yeah, when I was in the Philippines, that's in my hometown in Puerto Princesa, I'm also one of the should I say worship leader in our church, in Life Church, leading a small group in some places in Puerto Princesa, and yeah.
1: Ta jag var i Filippinerna. Ta här vi med andra var vi i Låsangs Timenon och i Life Music Team. Och jag har vi ästna vi vill ha lätt småbälkar. If I ask you a question now,
2: yeah.
1: What's your background regarding Catholicism? There's a lot of Catholicism in the Philippines, and what's your background on that?
2: Yeah, the largest
1: Her spyr jeg om hennar background, vi vore kjent religion og katolicisme, hver hun, hvordan hun oppvaksen er på hent.
2: Yeah, the largest religion in the Philippines was Roman Catholic.
1: Största religionen av Filippinen er romanske katolikar.
2: Yeah, and I was born and baptized in Roman Catholic faith.
1: Jeg var født og døpt i katolsk tro.
2: Yeah, it was a good religion.

Men jeg skal gledast. Men jeg skal gledast i herranen, fegnast og gode frelsemunar, Habakkuk 3:18. Stórur munur kan vera af fólki. Summi eru alt í glei, brøja ljós og glei heyr tey koma. Tey eru ljós kvæjarar, alt í lött. Og so gjal jøstu på umstøvnar. Hóast her kunnu vera deprar. Og annur fá glei av hesum. Og tey fá annur at gera ta sama. Men vi må hava en orsøk for jeg var glede. Jeg møtte en kone en dag. Jeg så glede seg. Og så leina til at, det ikke rett at vi sier til han, hvor vi annan tar dere okker som gleder okker? Jeg måtte gjøre en rett. Henta kvinnan har en særlig orsøk til å gledast. Mæveren og hon hadde strusht av husene opp, og nu var det livet. Og hetta gleddi hana så negv at hon måtte luta gleði søgna vi annars. God innskir at vit skulle gledast. Om Jesus vil sagt at han i ein særlig føre gleddist og i heil av andan. Tui det ikkje så omtalt det Bibelen sier at ein av avvokstun andans gleði. Omstøver Israels var du ena for så vanlige at profeter ber fram hes i år. Figotræi blomar ikkje, vintræi ber ongan avvokst, avvokster oljetræsens missetnast, marskinar gjev onga føje, seirin horven ur bålunum, og angineid etter i fjósnum. Hetta sier okkon og ber bo om at allar ter fire treiter og vanlige orsøk til at vi kunna gledast, vore ikkje til stegar. Men, høyast hetta så sier Habakkuk profetur, men jeg skal gledast og i herranon, fegnast og i gode frelsumunar. Ta best med fire som profeteren hei sett seg fire, at omstøvnar

Hent reisen i åpe for ødelen hinnån er få. Vi må være stersk i trunnet, brennende i kærleggene og avholdende i arbeidene. Ikke er til hinders for Jesus. Læt jeg kom fjære og åkne oss landet. Vi kunne få en stor sannrønter som ære brørene dere. God til hova har vi givet oss landet, og ønsken kan teke fra oss retten til dere. Læt jeg kom fjære og navn i hans herre og åkne oss det. Eisen i heimeren ligger åpen for dere, og vi kunne vinne han for Herre dere, Jesus Kristus. Ønsken land, og ønsken avkroker eier vi etter. Vi eier at vi er til hjelp for fatek og teg som vi bygger for mittlom. Alt rever om at det var mål til å genge frem og så vi kunne vinne de myske heimene og de høre gjørstene for Kristus. Vi må ikke lete medmennesker dere være littjende ensamme og strøyest ved degene og gjøre oss i skøte eller lønne om stedet. Bæst du jeg vet ikke hva noe mye trygg til å lette landet under dere og med i herrens. Åtje sted er så mye, og åtje mennesker er så vannheilagt at nøye gods ikke kan nå deg. Læt alle øtta færre. Fær sikrande fram i trygg og legg landet under deg.

Men hvis barnet svært lite, da kan det hende at de ikke orker å løpe så veldig lenge. Så selv om lysets engel skinner så klart den kan, og håpets engel spiller så sterkt og så vakkert som mulig, kan det likevel hende at barnet blir trett og ikke klarer å løpe mer. Kanskje setter det seg ned for å hvile, og kanskje sovner det også. Vet du hva som skjer da? Det vil jeg gjerne fortelle deg. For da går han som alltid venter inn i den mørke dalen. Han den eneste som klarer å gå den motsatte veien og møte dem som kommer. Ja, noen ganger hender det at det dør noen små barn som ikke har lært å gå ennå. Og da må han som alltid venter skynde seg gjennom hele dalen for å hente dem. Og så bærer han dem varsomt gjennom den mørke dalen og legger dem forsiktig ned i gresset på sommersletten. Og vet du hva han gjør når han går gjennom den mørke dalen? Han synger. Hvis barna sover, synger han vuggesanger for dem. Og hvis de våkne, synger han glade sanger som handler om alt som finnes på sommersletten, i vårhagene, i vinterskogen og i høstens grøde.